e ka bo kwada yan latojo oja o ma wa dabi pe boya mo ye ade won abi boya mo se so mi se e je nkoko da pada yen sapa bina ccc choir mokola